0: Habdo bên họ là phô mai lý sáng gà.
1: Baba bò mẹ sa nè bè y.
0: Đó bên họ là phô mai lý sáng bà ô. Sơ lê tên mà kà tê nè. Sơ kreik mô sơ lê tên mà kà tê nè hà tù.